samba vissnar i fängelset. Hellre dör den döden än fångas. Den är inte någons, den är mångas. Den är din om du dansar takten rätt. Texten luktar blod och vill stångas. Den sortens samba ägs av en var.

fyra rik folk emellan. Den går aldrig mer upp till favellan. Fråga någon fattig och svart person. Bossa nova, nej gosse sällan. Låt de rika dansa hur snett de vill. Vad ska vi med deras